Munguicinho, eu golei que cati, que nas 13 horas e 55 minutos, engrossa Munguicinho Rag Moçambique, que se ambos ao de segura Munu. Munu, que se acumararu o carato, lhe disse que o quilo unha 10.